0: Pēmō nu tū wālam tēnā taimi, tai whakatoa i sātu hukuru mō tō tāla bēm tai tuai atu, kai wura tuai tū tēnā. Tēnē hukuru kō toko mai, Fosema Talua, mō tāla, mō tāua i te FF tēnē. Tā lofa, Fosema.
1: Tā lofa whala. Mō te FF tēnē, whakatā lofa atu, mai te pēmō nu tū wālu, mō tāla, mō tāua, mō te FF tēnē. Mō atu ki nai lu tāla konei. Whakatoka toka anga tū wālu, mō te pre-copy te māsina fōu. Polo kalame whakatele te whakapotopoto ngā tino tūvalu i Whangarei, New Zealand nei. Mō whakapotopoto ngā tino tūvalu i lalu Wellington, mō la whakatokanga mō te vaiaso o te ngana tūvalu, tai konele te kātoto ngā otala. Te mālo tūvalu i te vaitaimi nei, ko se nofolo nei whakatokanga te mālo mō te pre-copy te māsina fōu, e pēlā mō te lipo tine maua mai ne tala o te pimono tūvalu. Pepe tu ala tasi te pule te matanga luenga ma fuli fuli ngā o tau mo te envalo mene. Ne whakasia ka nei e te whanotanga te nei e whai tuvalu se tasi o whai ngā whanotanga whakatokatoka mo te kop te laka whai i te masina novema. Kai ko tuvalu mo fiti ko la aua whenua te Pasifika ko o tini filifilia ke whai e a te pre-cop te nei i te masina fōu. I anapati i whanotanga ko nei a te matanga luenga e o ma fuli fuli ngā o te tau e māsani sāle o whai i tausanga takitasi. Kai mo te tausanga nei, ko whai i te Pasifika. Te la ko te pōlima mo te pōno o ke topa, ka whai ko oti ko whoki atu ye i ki 90 i Fiti, o whakasoko ye i a whanotanga o te pre-cop, te la ka whai loto i nai aso o te vai aso tēnā. Te mālo tū valu ko oti ne whakatoka tēna komiti fōliki, te la ko lātou ka pānaki mo whakatoka toka anga takitasi ki te whanotanga tēnei. Whenua ko laka kau mai ki te pre-cop tēnei e whai tūvalu, ko sininga nei mo te tolu se fulu, au whee ko takitaki mai mālo te Pasifika mo takitaki o mālo ki tū atu o te lalolangi. Ne whakasia ka ne pepetua i kilonga tāua ko nei i te whanotanga, ko te mea ke mawhai o la vea ne lato wa te tūlanga o tūvalu mo poko tianga e maua nei a mai lunga me fuli fuli ngā o tau o aso, ne a whoki au whanga o tūvalu, pela me se fenua fōli ke tau mawhai o whai ko te mea ke mawhai ne ia i e i o ola saunga le mu i o me ola fi le mu a tino i loto i tena atu fenua e ui e i poko tianga ma fuli fuli ngā o tau e whakawhia ngai mo lātou. Ta se o matau puka whai patingina i loto i te whanotanga te nei tūvalu ne whakaasia ka ne ia ko te ma fuli fuli ngā o tau o aso mo poko tianga ki lunga i te moana ki lunga i te tai mo mea ola iei. Te whanotanga tēnei tūvalu, ka taketaki ngina, a whakatokatonga ngā katolo konei ni te ministuli o mafuli fuli ngā o te tau mo tēnei valo mene. Ka ngā lue whakatasi kato kei ministuli o te mālo, whakatasi ei mo te takitaki. O te komiti whakatoka tēnei o te pre-cop te lako te whailau tusi ki te mālo. Te whakapotopoto ngā tino i lunga i Whangarei New Zealand nei, ko o tine palani ke whakatau nune la ua a polo kalame mo te vaiaso te ngana tūvalu te tausanga nei, te laka whakatau nungina i te vaiaso fō. E lo atu ne tala te pimono tūvalu i te aso sāpo lua solufitu o ke topa, ka whai e te lotu whakapitoa, e tala i te vaiaso te ngana tūvalu te laka whai i te onerahi Hope Church. Polo kalame te aso ngā fua ka whakatau tau lotongina a loto whanau ki kupu o te vio tūvalu, aso lua ka whakalongolongo ki tala o aso tau mua, aso tolu ka tau lotongina ki te whaitenga o la kei whātele whakatūvalu, pēnā whoki mo te ngausinga o mea kai whakatūvalu. Aso whā te lako te pō mua mua o ke topa, te lako te aso tonu e paku ki e te tūtoko tasa tūvalu, ka kāmatangina polo kalame i te itula e lima i te afiafi i te whale Pasifika. Kāmatangina ki te māwhauwhau ngā tamaliki, mai tua ko te whakafokinga o mene tau loto ni tamaliki, mai te aso mua mua ki te tolu o aso. Whakatoka ie ki te kai ngalasi i te afiafi, te lai pāna ki mo te komiti i te whakatoka ngā tēnā, polo kalame ka whakaotingina ki whai ngā whātele. Aso no po tolu o ke topa, ka kamata polo kalame te itula e valu te tai ao, te la ka kamata ki te inunga ati, whakasoko ati ie ki tua ki tā whaunga i loto mo tua te fale, au fe ie ko te volipolo mo te ano, kai ngalasi te tūtonu ka whakatoka ngina ni te komitsi, kai ka whakangalingalia polo kalame i te aso tēnā ki whātele. Te aso sā te lako te pō whāo ke topa, ka whai e te lotu pono te vai aso te ngana tūvalu i lunga i Whangarei, te la ka napenape whakatūvalu katoa ki te lotu pono o te vai aso te ngana tūvalu, ko te kai ngalasi te tūtonu ka pāna ke ngina mo te komitsi, Kaka polo kalame o te asa tapu te naka whakaoti ki se tau pese. Te whakapotopoto o ngā tino tūvalu lunga i whangarei e maasani tāle whakamanatu ne la aua a te vai aso te ngana tūvalu i tau sanga takitasi. Te muna tuku mo te vai aso te ngana tūvalu mo te tau sanga nei, tūvalu, alofa ki tō whakavae, ka e teungina tō ilonga i tau ke te whaimalanga. Te whakapotopoto ngā tino tūvalu i lalu Wellington, ka whakamanatu ne la aua te vai aso te ngana tūvalu i te aso tapu pōlua sulufitu o te maasina nei. Tala pai tima te teo tupe te whakapotopotonga ni li pōtiaka ne ia ki tala o te pimonu tuvalu me ka whakatoka ne la ua se lotu whakapitoa e whakamailonga iei a te vaiaso sa salio la ua i te vaiaso te ngana tuvalu te laka takitaki ngina ne te whaifeau Ioane Peletti. Aso ngā fōpolu asfulu valu ka pānaki mo te talavo wa la ua te polo kalame o te aso te nā te lako te whakaakoako ngā tamaliki ki lunga i tū mo whaifainga whakatuvalu kai te afiafi ka aisi nea kua konga ki lunga te tau se te ola lei, pe nā foki mo tūlanga o mea tau fale nofo, ko la ka pāna ki ina mo whānau tūvalu toko lua, ko la e isi ne lata mai i lunga i mata au puko nei e lua. Te aso whā, te lako te pōmua mua ke topa, te lako te aso tonu ne whaka patinongina ne la aua, te la iau fia i la polo kalame ko nei, ka kamatangina ki te sisinga te fuka tūvalu, soko atu iei mo te usunga o te vio tūvalu, Tenga polo kalame o te aso ka pāna ki katoa mo te tukumuna o te aso, kai ka whakamatangi te aso tonu o la aua, te tūtoko tasi o tūvalu ki whai ngā whātele. Aso lima ka aisi ne whepakinga o tā whaonga ka whakatokangina ne la aua, ko te aso no ka whai te pononga whakapitoa mo te vai aso te ngana tūvalu. Te la polo kalame ka pāna ki katoa mo te tukumuna o te aso, iko neye kilongina ne la aua, ke tā whaua te ano mo te kilikiti, mana whai e lei te tau o te aso. Kai ka whakamatangi ki whainga whātele, a te toi aso te vai aso o te ngana tūvalu. I pate tala pai me i loto i te vai aso te nei, o te ngana tūvalu, ka whakata aua ne la aua iko nei, ke a koako ia whānau mō tala vau ki te whainga o te uwe, i te tausanga ko teka ne whai e te akoakonga ki te whainga o te uwe te nei, te la la i tausanga i te tausanga nei ka whakatinongina ni la ua a whainga ki lunga i tino te whakapotopotonga i taimi o te kaingalasi mea nei se tasi o tū mo whai whainga o toku atu whenua i tū valu i so se whainga a mea lasi iyo metali malongina iei a se whenua i loto i te na whale kaupule polo kalame katoa te whakapotopotonga tino tū valu i lalo i Wellington e whai katoloa i te tū valu hall i lalo i Wellington kai mō te toi tala te puletakitaki o te whakapotopotonga ko te Pacific Islands News Association PINA ne whaitena pati me tau o lasi ki a te puipuinga ki tino puketala mai se itaimi e puke yeine lātou a tala o whakapotopotonga whai a mionga takawhiatoa ne whakasiaka ne kalafi moala i te whonotanga mai te pukenga o tala i a mionga takawhia toko nei e whai savu savu e au whia iei te kai soanga o vaila kau malosi te lae ma whai o lase te pokotianga ki te saonga le mua o tino puketala ne whapopo ka ne kalafi me i te whai whainga te nei ko ngā sololo lase i tonga te la e isi se taimi ne whanatulo te tino o langataua ki te tino puketala i te ofisa ne whaapopoka foki ne ia me ona ko te lasi a te whakapatapotonga o a mio takawhia toa i taimi nei ko tale foki te taimi e tau ia o whaapopo te puipuinga mo tino puketala ko te toi tala foki lo te nā mai loto i tala o tūvalu mai te pimono tūvalu mo taum te awhiawhi te nei whakataonga mālunga ne whiawhia kolo whakalongolongo mai kai mai mua mai ki tala mo taum te awhiawhi te nei sa apuli tōtai māsani whukilo pēnei te aso no mā vau tei whakatasi ko lua mte polo kalame tala mai te pimono tūvalu kia ko tau ki taimi te nafo se matalua ne whakatoka atulua tala mo te awhiawhi te nei whaftaim tō whakalongolongo mai mani te weekend mani e whukite vai aso te ngana tūvalu kai tō whā
0: Malo, fo se mam tala ngali koilo atu a polo kala me ngali a whangare, gau whangare, ye, ye, ye. Pena hoki mo aila, mo Wellington e. Ka hei lo te lo mātou au ki lani. Say, do you know what you were doing?
2: Say we lo.
0: Say we lo. e tātou e lo whakalela tō porokalame mana whai tala tātou mō aba fō e rata ne kate whai lauta hui a tō Tuwalu Auckland Community Trust i te itola eiba i te afi afi tēnei ne but go Wamaru at least go tātou kon whai tala mō Wamaru ne te pō ono tēnei kō whano te tamana tēnā kō aila Paipuke. Ia mō te porokalame te ako tine whala mai nei. Mana tuho ki te kau yo amaru ko lātou ko nāne whakatokane lātou te muna tuku a tātou mō te tauhanga tene. Mālo amaru, mālo whangarei, mālo wellingi tone. Oi, ko te kau hoki nai Levin, ha Manuila, tine ke halake ka Manuila mina ala tau porokalame e whai. Ia pena hoki mō Dunedin, Christchurch, Hastings, Waikato, Yeah, pene ma tātou hoki rungwe konei. We need to know what's... but anyway, we'll know by 9 o'clock. Bini a tome e whai. Yeah, but otherwise, mai konei, mai te matou team te pimo no tuwalu mo tō community katoa lo whānau tuwalu. Sāra lau e lunga e tō motu ngale jene ko Aotearoa New Zealand. All the best. Ke manu ia katoa whaka... Tako tako anga ko ulua mo te paiasa te ngana tuwalu, ne? Kai taime tene, whaka longu mo tāu ki te pehe tene whai pati mai. Koe tue tātou whaka longu atu ki whaka pulanga mo tāua mo te afi afi tenei.